0: おい、もしあのネズミだったら直ちに始末しろ。
1: はい。
2: 長官殿、情報によると15号見つかれそうです。
0: どこだ？
2: 中谷で810方面に向かっています。
0: やっぱ中央軍は810の地位が気がついたな。いよいよおさらばの時間だ。日向中隊に中央を連れて回してできるだけ時間を稼げ。
2: はい。
3: 嘿，阿姐，特别叫你来的。
4: 嗯，
3: 我说幺六接班的幺零六接班的，卢拉下来做呗。
4: 卢拉下来？不对嘞，
3: 对不对呀？咱们今天就给他来留家的，俺们多积极呀。多啊，我看你手表了。
4: 多没多没多啊？多呀多呀。